nnipa wɔ asɛm bɔ ne pɔ wɔ wiase fɛfɛɛfɛ kɔ a ɛna no kɔhwee nua Demarcus yɛ program banada anɔpa yɛ pon 8 Demarcus dofo fm se mbanyeres ɛne awurade pa ɛbɛhyia anɔpa wo wɔkɔ aba ɛno ano tianwomtofoɔ se adam na ne nadam nana wosika mpempem bɛda ne agya adam na ne wɔwu ne bɔ wosika mpempembɛdanagya adam na ne woyɛ adam nana wagyapade nyinaa wo bɛda ne agya

sɛ kɔneɛ na yɛagye baako ne ama no kwagye kuruwa no sɛ bɔne din sɛ nyame nokwasɛm sɛ wone yɛdiniɛ a